Estéreo Gerardi, Sali 107.9. Nachyovsk Ángel Chiruli Junk Amokain. Nim Katyon, Naklisail Cholajil, Tuktukilan, Kialalil Esil, Junajil Utpaapan, Kuaklisikvilech On, Chalen Chiruli Jornalai.